Latte. Halve Ottfar. Manen Nattland. Racke Helvig. Klunsa Brekke. Jussi Frosta. Styre Tor.